0: Michael Jackson og Syria Garrett, I Just Can't Stop Loving You, i morgen i Østfold, hvor vi nå skal. Vi skal langt nord, og vi skal på et bittelite sted, Kjellebotten, som både har en bitteliten countryfestival og en sånn downhillfestival, hvor man sykler kjempefort ned bakker.
1: Ja, og dette Kjellebotten, det ligger jo langt, langt nord i landet, på grensa til Troms, og når du står på stranden på Kjellebotten, så ser du over til Evenes, og da vet du sånn cirka hvor vi er.
0: Ja, stemmer det. Reporter Rianna Årvik.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Her, det har ikke våknet til liv, men jeg var jo her i går, sent i går, og da er det jo en stor camp ved den brygga med fullt av campingvogna. Så der sitter jeg med å varme opp til Rune Rudberg, som kommer på lørdagen, så det er jo høydepunktet.
0: Oi, oi, oi, oi. Men hvordan foregår det at det er en bitteliten countryfestival og en slags syklefestival på det lille stedet samtidig?
2: Ja, jeg kan jo se for seg. Liksom, her er et sted på, med samme innbyggertall som finnes da i Indre Østfold.
0: Ja.
2: Så jeg kan jo se for meg, nå vet jeg ikke helt akkurat hvorfor de startet, men jeg kan jo se for meg at det var litt sånn for å skape litt liv da. For det skjer ikke så mye sånn ellers i året. Så da har de samlet det for å få liksom maks action i Kjellebotten. Og så hørte jeg, så snakket jeg med en i går da, og han sa at de har betalt Rune litt ekstra da, bygda. Fordi han, for å ordne opp med her innbyggertallet, for han er jo god så.
1: Så den countryfestivalen her, den er egentlig bare et påskudd for å øke innbyggertallet?
2: Ja.
1: Hvor lenge varer den der countryfestivalen da?
2: Ja, det varer til søndagen. Så er det på en skole da, som de har stengt av, og så er festivalen inne på den skolen da, ute der da. Ja, det er kjempeartig. Så nå står jeg midt oppe i den sykkelcampen, da, så der er det folk som har slått opp telt litt sånn rundt omkring, da, og så er det et slags skur, et litt stort skur, altså med masse sånne dyre sykler inne da. Og folk sykler med hel hjelma og full beskyttelse.
1: Hvis du tar et godt magedrag nå, Janna, og bare lukter på luftet, hvordan lukter det der oppe?
2: Det lukter ku.
1: Hva gjør det det?
2: Ja.
0: men Janne, forstår du, for både da så kan man liksom kose seg inn på den skolen på kveldstid med Rune Rudberg og musikk og alt man trenger liksom, men en downhill sykkelfestival, hvordan fungerer det?
2: det er jo to gjenger da, så det er noen som har el på sykkelen sin som sykler opp, og så er det en som ikke har el, og så da de tar bil opp fjellet da, så de som har el, de sykler opp et fjell, og så er det også har han som har laget den festivalen her da, han har jo ordnet med de stiene her da hele året rundt ellers, så han får jo da å lage de sykkelstiene, sykle opp og ned og med noen maskin og greier, og så går det jo en vild fart. Det er jo en av dem som er sponset og som sykler ned et sånt fjell bort der i 100 kilometer i timen. Oi. Så det er jo det. Men her akkurat det vi sykler da, så er det veldig sånn mjukt og fint. Det er som en sånn grønn oase-jungel liksom, og så er det bare gress, så det er jo veldig mjukt da hvis du ramler, sånn som meg da. Jeg syklet rett inn i han guiden, vet du. Han skulle stå, ja, bare stå her, så bare, det er bare å komme. Og så trynet jeg bare rett inn i han, så han suset jo nedover siden der.
0: Janna, kos deg da med Max på festival, nyt Rune Rudberg i kveld og sykle litt grann og forsiktig ned med bratte bakkene, selv om det er mykt og dette da.
2: Jo, takk for det.
0: Og vi feirer, vi. Det er Rune Rudberg ut mot havet.

0: Helene Dybedal. Ei tåre i morgen i Østfold, hvor vi snart skal dele ut et skrapelodd. Fordi i dag, i dagens jakt, så jakta vi jo på deg som av en eller annen grunn ikke er i Østfold.
1: Ja, og det er ganske mange som ikke er i Østfold i dag. Tormod for eksempel, han er i Akershus på jobb. Karin er i Vestby, men skal snart til Østfold. Hilde lufter hunden i Aurland, hvor det er overskyet, men god temperatur.
0: Ja, Roy i Spania, Rune i Innlandet. Det er forskjellige varianter der ute, men vi kan si god morgen til Anniken, som på en måte akkurat har forlatt Østfold.
2: Ja, hei, god morgen.
0: God morgen. Hvor er du?
2: Jeg er ikke så veldig mye lenger unna enn Vestby da.
1: Nei, så du kjørte.
2: Men det er Akershus.
1: Ja, så du kjørte forbi fylkesgrensen for et par minutter siden.
2: Ja, da det kom på radioen så hadde jeg vel akkurat sett skiltet for 2 minutter siden. Så tenkte jeg, men da er jeg endelig innenfor kriteriene for konkurransen, så da måtte jeg sende inn.
0: Ja, du er jo ikke i Østfold, det var det eneste kriteriet vi hadde.
2: Nei, absolutt ikke. Skal være i Akershus med noen timer nå, så det...
1: Ja, ikke noe ferie på deg nå, Anniken?
2: Nei, nå er jeg ferdig. Nå har jeg hatt min ferie, men hatt veldig fint vær, så det... For det tåler å være tilbake på jobb igjen da, første uka nå da.
0: Ja, du er i samme båt som Espen og meg, men jeg føler at vi vant jo sommeren i år. Vi har jo hatt sydenstemning, det har vært helt nydelig med tidligferie.
2: Virkelig, vi er skikkelig heldige med været, så det synes jeg vi skal være fornøyde med.
1: Ja, ikke bare vant til ferien, du vant også dagens jakt, og snart er du kanskje millionær, Anniken.
2: Ja, det hadde vært noe. Krysser fingrene for det.
0: Ja, og jeg synes det er deg verdunt. Alle vi som holder jula i gang, kos deg på jobb, Anniken, og ha en deilig dag, og god helg snart.
2: Tusen takk for det, like måte.

Det var dagens medley. Da har vi hørt alle fem snutter og forbokstaven til hver av artistene skal altså da bli et ord. Jeg ser det raser inn med riktige svar, så dette klarte dere veldig fint. Det dog lenge til vi skal trekke en vinner, altså, så du har god tid. Vi skal også høre medleyen en gang til. Hvis du enda ikke har gjort det, send inn ditt svar i NRK radioappen, og du med i trekningen av et handlenett og et par

Ja, det var Pink med Raise Your Glass. Det jo tross alt fredagen. Vi skal straks høre nok en ønskelåt som ønsket I denne NRK radioappen. Da vet du. Men først Zimmermann med Riper I Lakk.

Jeg elsker bursdager. Vi har fått en ny melding i NRK radioappen, og denne er fra Siril, som skriver: Hei, kunne jeg og tantebarn mitt Gina på 9 år få høre BTS med Dynamite for å feire hennes bror og min nervøs bursdag i dag. Han er på Danacup, og vi sitter her og savner han litt, men ønsker han en super bursdag.

0: Sommerprogrammet over alle sommerprogrammer.
1: Reiseradion, det sommer.
2: Sommerstemning med Reiseradion på NRK PN og i appen NRK Radio.
3: Forteller ingen om det jeg har opplevd, for det du sa gjort meg livredd for at de skal gå hvis de finner ut.

0: USA, Bruno Mars der. Locked Out of Heaven, som du fikk i eftan med Malin og Siv denne fredagen, 7 minutter over 15, eller klokka 3 om du vil, har klokka blitt, så vi tar en tur ut i trafikken.
1: Det skal vi. Vi har fått en melding om at fylkesvei 118 mellom Råde og Rygge stengt på grunn av en ulykke som skjedde der tidligere i dag. Og du må gjerne ringe oss på 841-411 om du sender unormalt i trafikken. Du mener vi burde få med oss.
0: Ja, ja, men så kan du i NRK radioappen boltre deg med en liten avstemming. Høy musikk på stranda, hot or not, spør vi i dag. Og etter hvert nå så dukker opp en annen avstemming i denne appen, fordi vi skal jo ha en konkurranse om ikke så lenge, Malin. Du får en utfordring.
1: Det gjør jeg, det blir veldig spennende.
0: Ja, gruer du deg nå liksom?
1: Ja, jeg aner ikke hva jeg kan forvente. Jeg har aldri gjort det her før.
0: Nei, ikke sant? Du vet ikke hva du går til. Nei. Men aller først så skal du jo gå litt bort i hjørnet der, for du skal snurre middagshjulet.
1: La meg ta et tak.
0: Vi skal gi deg et lite tips til hva du kan legge på grillen i dag. Er du klar, Malin?
1: Yes, da snurrer jeg hjulet nå.

0: Ruben og Miriam Bryant fra Sverige der, der du brente vår bro.
1: Halloumi burger står det her med pesto dressing.
0: Oi, oi, oi, hørtes godt ut da. Så det det man kan legge på grillen I dag, hvis man ikke allerede vet hva man skal spise til middag.
1: Ja, og det jo en type ost. Det det. Veldig godt.
0: Jeg har aldri smakt det.
1: Du har ikke det?
0: Nei, jeg har

0: har hatt lyst til det, og jeg har gått forbi denne halloumi-osten mange ganger. Skal ikke. Nei, jeg tar det neste gang.
1: Har du vært skeptisk?
0: Nei, men jeg har hørt de som har spist det, sier at det veldig godt.
1: Ja, det det litt sånn salt smak. Ja. Bra for de som vegetarianere. Godt alternativ.
0: Ikke sant. Så prøv det i dag om du ikke allerede har middagen klar. Nå skal du straks få en utfordring, Malin.
1: Jeg kjenner pulsen øker nå.
0: Ja, vi skal spille Tør du vedde? Dere skal vedde på om Malin klarer utfordringen eller ei. Får straks vite utfordringen. Heng med her i Eftan.

0: Haldens store sønn, Henning Kvitnes, dette her evig eies kun et dårlig rykte. Og jeg tror ikke du skal være så bekymret for dårlig rykte, Malin, for Østfoldingene har troa på deg I dag, altså.
1: Ja, tydeligvis. Jeg vet ikke hva jeg har gjort for å fortjene det, dere, men jeg har troa selv. Det kanskje det. Det kanskje positivitet over hele her.
0: Nettopp, nettopp. For du har fått en utfordring. Du skal sitte I sånn yogastilling, ja. Eller skredderstilling, eller beina I kors som du vil,
1: ja.
0: Og armene skal være ut til siden og ikke ned I gulvet, og så skal du reise deg opp I stående stilling på 30 sekunder.
1: Jeg tror det nok tid. Ja, det jo en såkalt lotus-stilling, tror jeg det også kalles.
0: Så blir det et sommerkitt I premie til heldig vinner som vi trekker ut. Ja, hun klarer det, eller nei. Jeg har ikke trua. Gå inn I appen NRK Radio, så skal Malin til pers etter Ingrid Vårvik her nå. Bare en mann.

Lampedøya utenfor Oslo og som storkoser seg. Vi har tærne i vannet, og det er ikke for varmt, ikke for kaldt. Kan dere spille Xiaomi in Sunshine med Pink? Den passer perfekt i kveld. Det skriver Øyvind, og Øyvind, den er god. Her kommer godlåta selv. Cover Me in Sunshine, det heter den, ja. Det skal du få her.

Ja, hvilken låt er det vi skal fram til i dag i dagens konkurranse? Vet du svaret, så kan du få opp appen NRK Radio, og der finner du fram helgestart og trykker på knappen send inn, få med svaret, ditt navn og så adresse, så kan du være med i trekningen av en trådløs høyttaler denne fredagen. Men du, vi skal skru opp temperaturen litt mens du tenker på hva i all verden var det jeg hørte der. Vi skal få på Wham sin Club Tropicana her i P1, og så skal vi trekke en vinner om, skal vi se, 6 minutter.

trenger ikke båt, penger og biler, synger dansbandet i kveld. Veldig sterkt levert av alle som skjønte at Freddy Kalas var riktig mann vi skulle fram til i dag. Og tiden flyr, denne sommerlåta her, den fyller nemlig 10 år i år. Ble også nominert til årets låt i 2016. Jeg sier ikke mer, du skal få den her.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som galt da? Synes du ikke artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn til å se den kloven du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Jeg vet hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det ikke en måk i studien?
1: Det er et veldig godt spørsmål, vår gode medhjelper her i dag. Vi har en måk i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timene så dukker det opp en måge. Og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio. Og så må du sende oss en melding.
2: Beklager det
1: der. Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show.

0: Gala med Freed From Desire. Ja da, jeg huksa den der, ja.
1: Den har stått seg.
0: Ja, det vil jeg si. Det er jo ikke min favoritt fra den plata her, men huksen, ja.
1: Ja, ja. Gala Risetto. Italiensk popsangerinne, låtskriver. Aha. Best kjent for singelen Freed From Desire.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg har en veldig rar historie med den sangen her, for jeg var på fotball-EM i 2016.
0: Ok. Mm.
1: Og da var det en sang som alle sang på, som handler om en nordirsk spiss som heter Will Grigg.
0: Jaha.
1: Og han ble et slags fenomen under det EM, og når jeg hørte sangen også, så kom jeg på, ja, det er jo den melodien.
0: Oh, ja.
1: Så skal du høre supportersangen Will Grigg's On Fire fra 2016. Jeg må høre på dette her.
0: Ja, det der nok Freed From Desire. Ja, ja, ja, ja, ja, der ble det jo helt tydelig.
1: 20 000 mennesker som står og hopper.
0: Ja.
1: Så der fikk Gala en ny vår under fotball-EM.
0: Wow, kult.
1: Will Griggs on fire.
0: Will Griggs, jeg liker også veldig, veldig bra navn.
1: Will Griggs.
0: Will Griggs, må jeg si.
1: Will Griggs on fire.
0: Tusen takk for kveldens Absolute Music. Ja. Men nå er det kjøre hjem. Jonas Alaska.
1: Den er fin.
0: Ja, jeg vet at du ligger her. Jeg gleder meg til å si det. Nå er det Jonas Alaska.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Se på den her.
3: Hva da?
2: Jeg kjøper meg klokke.
3: Wow, den var stilig.
2: 150.000. Åh, det kjempedyrt. Hvor fikk du penger fra?
3: Investering.
2: Hva har du investert?
3: Nei, altså det en investering. Jeg har kjøpt klokken.
2: Aha.
3: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
2: Så du... Ok.
3: Så selger... Kjøper den for 150.000 ny pris.
2: Ok.
3: Selger for 120.000 på Finn.
2: Da taper du jo penger.
3: Ja, og du selger den flere ganger.
2: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
3: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
2: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere da?
3: Nei, du, det du gjør er at du selger klokken. Ja, så sier du, nå jeg tør, den er så dyr. Tør ikke sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt, frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken. Sier, nå er den sendt. Får jeg gitt penger, sender jeg aldri.
2: Men det her er jo svindel.
3: Svindel. Det er kjempe...
2: Du kan ikke holde på å svindle folk.
3: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindlere, altså.
2: Men hva er det som gjør at de ikke tar anmelde?
3: De synes det er flaut. Altså, hvem skal du si? Jeg har kjøpt en klokke til 120.000 på Finn, og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den. Altså, da har du tapt. Da har du tapt ansikt.
2: Jeg ser på. Jeg ser på, egentlig.
3: Så det kan jeg anbefale.

0: Harry Styles, den heter Lights Up, og nå skal vi oss inn i... Dette er Sven og Torfinn på P1 forresten. Jeg bare minner om at du kan henne høre en måke i en sang, og da er det altså ditt lille, din lille nøkkel til å få P1-solbilder i posten. Hvis du hører måker i en sang, send melding til Sven og Torfinn i NRK Radio-appen. Skriv hørte måka i den av den sangen. Tidspunkt funker også, klokslett altså. Ja. Hvis du hører det her direkte da, hva er det merke? Hvis ikke, kan den klokka bli litt rar.
1: Men fortsatt, bare skriv hørte du nå.
0: Ja, hørte du nå, ja. Det er det beste. Ok, her er Dua Lipa.

0: Loco.
1: Ja.
0: Acapulco. Loco en Acapulco var det, og det var Four Tops, og Sven, han sitter og grubler på kveldens sommernøtt.
1: Kan jeg få han igjen?
0: Ja. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet har det navn fra et tre I Bjørkefamilien, som og treet som har gitt navn til Vik I Trøndelag, og alle som glad I sjokopålegg har denne nøtta her blant sine favoritter. Det faktisk sjokoladeelskere generelt. Hvorfor en nøtt?
1: Nei, altså, det her synes jeg var, når du begynte å nevne det til Barcelona, Atababa, Casina, så tenkte jeg, da var jeg rett på at det her må være noe, jeg tenkte, dette sikkert noe forskjellig type potetfamilie, eller noe sånt.
0: Ja, der du, I potetfamilien har også mange varianter, ikke sant?
1: Ja, de heter,
0: men det jo potet som hoved.
1: Ja. Ja, så jeg var veldig på det, men så sier du her rett og slett at det nøtt, da. Så det rett og slett, nøtt, og da, jeg tror ikke at potet regnet som nøtt, så da begynte jeg å tenke, så begynte jeg, når du, jeg tenkte, hva andre som har sånne type navn da?
0: Ja.
1: Barcelona. Det jo enten en ku eller et eple, kanskje. Eple tror jeg jo har mange familie.
0: Mm.
1: Men det jo heller ikke noe nøtt. Men så sier du at det kan være noe, det skal være noe sjokogreier, og så sier du at det en bygd I Trøndelag.
0: Ja, ei vik faktisk
1: ja,
0: I Trøndelag.
1: Ja, det vik. Ja, det veldig bra. For jeg vet om ei vik, ikke helt sikker på hvor hun ligger, men den går jo veldig opp med dette svaret, fordi jeg mener det ei vik I Trøndelag som heter Hasselvika.
0: Ja, Hasselvika, ja.
1: Og det var egentlig det som satt meg på sporet, Hasselvika.
0: Ja.
1: Hva slags nøtt det? Hasselnøtt, ja! Hazelnøtt!
0: Ah!
1: Det jo en nøtt, og det har man kanskje I nougatti og sjokkis og sånne ting. Så jeg kommer til å svare Hasselnøtt, uten at jeg egentlig helt fornøyd med å svare, for jeg føler ikke jeg har nøstet opp I så mye her. Men Hasselvika nå et sted, Hasselnøtt godt, og det sjokolade, så jeg svarer Hasselvika.
0: Ja da, ja da. Det Hasselnøtt. Hasselnøtt finns I mange varianter, ja. Det finnes, altså som, du har en Barcelona-variant, og du har en Halls Giant.
1: Casina.
0: Casina, ja. Og den jo tre Hassel. Hasseltre ja. Jo I Bjørkefamilien.
1: Ok.
0: Og Hasselnøtt brukes til å lage veldig mye typer sjokopålegg, men det kan også brukes til å lage sånn nougat, altså mer sånn sjokolade-sjokolade.
1: Åh, nougat.
0: Ja, det godt, det godt. Så det vil si, Sven, nå har du faktisk over 100 000 poeng I sommerens...
1: Nei!
0: Ja, det kan du cashe inn.
1: Hva? Hvor mye det verdt I penger?
0: Ikke sikker.

0: Der var hun, Camilla Nordru. Ja, ja, ja. Med Camilla North, da, som også bruker oss her i kanalen når vi spiller.
1: Sommeren er jo tid for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om i sommer er jo Sven og Torfinns Top 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere i Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns Top 40. Og det er med og Torfinns egen lille subjektive hitliste
0: ja.
1: Med de 40 beste låtene i verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Og, jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor så har jeg tenkt at jeg har jo lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister i en låt i en duett. Fordi jeg er veldig glad i en ung herre som heter Jon Ranes.
0: Ifra undergrunn, ja. Eller?
1: Ja. Mm. Loverboy fra undergrunn.
0: Det Loverboy, han kaller seg,
1: ja. Han har jo en fantastisk solokarriere med flere gode utgivelser. Og i 2021 eller 2022 så lagde han en snedig liten duett med Stein Torleif Bjella.
0: Åja!
1: Oh, Stein Torleif Bjella, han elsker.
0: Ja.
1: Så enkelt er det bare for meg.
0: Mm.
1: Elsker Stein Torleif Bjella. Når han og Jon Ranes lager en låt, så blir det rett og slett helt utrolig fint. Og det er jo en litt sånn artig nikk her til Cornelis Vresvig.
0: Ja, for det er han jeg tenker på, somliga går med trasige sko.
1: Ja, de har laget en låt som heter Trasige sko.
0: Ja.
1: Men det er ikke en cover, men det er kanskje en homage.
0: Ah.
1: Vi har på dette mesterverket.
2: Jeg kommer i dag

0: Cha-cha-cha, baby. Ja, det er bra, det er bra, det er bra. Det går for seg. Det er Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette er Sven og Torfinn på
2: Ja,
0: nå er det på tide med evaluering av den sendingen her, Sven.
2: Ja, men jeg har jo et mantra, og det er jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det er noe som ikke er positivt, så bryr oss oss ikke om.
2: Nei. Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending i noen gang.
0: Ja, det har det.
2: Jeg synes du har vært, du har hatt noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om, den italienske fotballspilleren Balotelli i dag, det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario!
0: Ja.
2: Mm. Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja!
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
2: han. Så det liksom, du får når rett om alt.
0: Han, når han bare, på spørsmål om favorittis. Gigant. Ja. Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det ingen tvil. Det jo, altså, hva slags logikk er det som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det ingen logikk.
2: Ingen logikk
0: som ingen logikk, det.
2: Dette er gratis is, det, og der det mer gratis is.
0: Ja.
2: Ta den største.
0: Hva din, men det har jeg glemt å spørre om, hva din favorittis da, Sven?
2: Jeg er jo en lakrissens mann.
0: Ja, du er der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det er en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi.
2: Har du smakt den?
0: Er det den her på Innerøya?
2: Nei, jeg er ikke sikker. Nei. Jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
2: Så nå kom det litt reklame for dem, men ikke alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme til meg, da er det pistasje.
2: Pistasje?
0: Jeg er veldig svak for pistasjeis.
2: Ja, men krokan, da er du ikke så gammel at du bør begynne å like krokan.
0: På softisen, ja. Ja. Det er vel da, vet du at du kommer. Følg, heng på P1.
2: Ja.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og da jeg intervjuet Marie Tveiten før sommeren, så kunne hun faktisk avsløre at hun har fått seg en kjæreste. Så jakten er over. Det går an. Til slutt så ender det gjerne godt. Den siste låta ut i tre på rad norsk på norsk er en De Lillos låt. Det er jo et sommerband for mange det. Men den her handler jo om det litt nostalgiske da. I å se at ungene i dag ikke har det akkurat sånn som du hadde det, kanskje.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller

Cher med The Chup Chup Song fra filmen Mermaids. Den vekka ferieminnene hos Toril, som var rett tilbake på Magaluf på 90-tallet. Og for meg personlig så vekker denne låta også et meget godt 90-tallsminne. Hver gang jeg hører den så jeg tilbake på et hotellrom i Sogndal. For da jeg var liten var familien min på Vestlandstur, og vi så filmen Mermaids på TV på hotellrommet. Jeg husker ikke helt hvordan år det var, men jeg husker at det var veldig mye godteri involvert, så kanskje det derfor jeg husker det så godt. Uansett, hvis du har en låt fra 90-tallet som fungerer som en tidsmaskin, så kan du gjerne gå inn i appen NRK Radio og sende meg en melding. Kanskje du har et minne fra den her? Du får Babelfish og Out of the Blue.

0: Ja, da, en kjent stemme for de som har sett Bit for bit på TV på fredagskvelder. Dette var jo nemlig Atle Pettersen som åpnet nattradioen denne gang.
1: Du hører nattradioen på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
0: Og her står jeg klar for et par timer med hyggelig selskap her I nattradioen. Platebunken hei, kaffekoppen fylt opp, og ja, jeg klar, og håper du også klar der du velkommen inn skal du være.